Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Fabrika. Dobre zábave. Radio SD. Here we go.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Sme Drevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Ne gledaj me tako svojim suzama.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, moto jakne, moto pantalone, moto obuću i moto rukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: A u komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
7: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
8: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
9: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
8: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
9: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
10: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
6: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i u inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
11: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
12: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posjetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
1: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Gradite pametno. Birajte najbolje. Sandvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan paneli, najbolji odnos cene i kvaliteta.
6: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
3: Hidropolis. Hidropolis. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
7: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
3: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
7: Zato se i zove ProBet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
8: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
9: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: SD Marketing.
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
3: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: ekspansija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
2: ugao Mušinske ulice.
1: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
5: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
6: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
7: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon,
6: salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
5: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
8: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
6: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
1: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
5: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
9: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
10: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
11: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
10: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
11: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
9: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
5: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
6: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
0: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
12: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
6: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
13: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
14: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
6: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731, lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana_terasa_romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
15: SD Marketing
16: 063 249 039 i 064 05 07 134.
15: Ne brdaj, na pravom si mestu.
6: Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Evo rečenja! Live and exclusive on radio. SD.
2: Uzbuđenje.
3: 1, 2, 3, fire!
2: Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
4: Opa, Đurđo!
5: Radnog dana, svakog radnog dana.
6: A što treba kažem, daj ne lupaj, ja?
5: Kako je gotiv.
7: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
8: Ti nisi normal.
9: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj!
10: Uzmi malo sira.
11: Narod hoće neku novu ludu.
12: Ajde nebo, reči im dvije.
13: Mogu više da razmišljam.
2: Sad baš. Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: koliko ćemo? Zna li neko gde slavimo maturu mi što smo kupili diplomu? Komšija, juče mi ukrali auto iz garaže. Pa jesi išao u policiju? Pa išao sam, kažu da nisu oni. Nazva me tetka iz Nemačke, kaže, eto pošto neću dolaziti ove godine, mogao si mi pokositi oko kuće, pa uzmi sebi travu. Deda mi je pričao da je video Titanik i da je znao da će potonuti. Upozoravao je ljude, rekao im je da će brod potonuti, ali nisu ga slušali. Još par puta je upozoravao i onda su ga izbacili iz bioskopa. Jedno mi je jedan stari čovek rekao, pazi sine, kritika u četiri oka je savet, a kritika pred nekim je poniženje. Rečenica iz detinjstva od koje se i sad naježim. Izvadite dva lista iz sredine i maknite sve sa stola. Smiren sam i uravnotežen, čekam godišnji odmor. Sa familijom samo na svadbe i na sud. Ne brinite, uvek se nađe neko ko je dovoljno napaljen da vam kaže da ste lepe. Obaveštenje, krajni termin za skidanje dugih gaća je pomeren sa 1.5. na 1.6. Tata, jeste li vi imali Pink kad ste bili mali? Jesmo, sine, Pink Pantera i Pink Floyd. Posle ponoći pustim pornić, a ton pojačam do daske. Ujutro se sve komšinice javljaju sa osmehom. Dragi, kakvu sam haljinu danas probala? Prati liniju tela, znači okrugla, mrš. Žena naređuje mužu, kaplje voda u kuhinji, probaj da popraviš. Ama luda ženo, nisam ja vodoinstalater. Pa nisi ni ginekolog, ali se stalno petljaš. Malo po malo postajemo kao Engleska. Povećava se broj gejeva i svaki dan pada kiša. Ne pamtim kad sam toliko gledao vremensku prognozu na telefonu kao ovog maja. Koliko god slatkiša pojedeš, minđuše će ti uvijek biti taman. Napisala je žena u CV-u, 10 godina živim sa svekrvom. Ako to nije sposobno za timski rad, ne znam šta je. Kratka idilična priča, mi došli u goste da vas obiđemo, pa obiđite nas. Nisam debeo što jedem slatko, već što slatko jedem. E, dragi naši prijatelji, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Eto, dođe i taj utorak. Ovoga puta nije običan, 19. maj i danas onako promenljivo, ne bi trebalo da pada kiše, bar u ovom kraju gde smo mi. Vidjet ćemo možda popodne ili uveče. U svakom slučaju, družit ćemo se i danas, bit će nam lepo, nadamo se. Ovde se baš za razum moraš boriti kao lud, tako da borite se, jer ljudi koji piju gorku kafu su spremni na sve. Pazite se, zato jedna kafica može... Može dve, pa jeste. Tanke linije između jedne kafe i još jedne kafe, pa neka tako i bude. Nemojte misliti negativno, nemojte da se nervirate, to svakako uvek bude svako jutro. Ili ja kažem, nema tog zla ni tog dobra koje se nije vratilo na vrata odakle je poteklo. Možda će tako i biti, mada ja ne pamtim lepši oktobar od ovog maja. Jeste, stalno nešto promenljivo te kiša. A onda jedna poruka danas za sam početak ovog utorka, šta da vam kažem, za one ljude koji su spremni sve da urade za svoju budućnost i za svoj život, kaže, niste me ni hranili ni pojili da bi život krojili. Pametnom dosta. Zato još jedan put, dobrodošli, dobro jutro.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

rubrika Dobre zabave. Dobre zabave. Uz buđenje. Jutarnji i prepodnevni program.

0: fabrika dobre zabave. Jutarnji program od 9 do 12.
1: Uzbuđenje
0: ili uzbuđenje.

взглянул в душу моей.

Nastavljamo dalje sa servisnim informacijama u našoj emisiji, naravno vremenska prognoza i stanje na putevima. U svakom slučaju imat ćemo i dalje oblačno i sunčano sa nešto malo kiše, a za danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugozapadu Srbije se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar slab umeren severni severozapadni, najniža temperatura jutros bila 5 i 10, najviša dnevna ide do 23 stepena. Sutra za sredu promenljivu smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab umeren na istoku Srbije u brdsko-planinskim predelima povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura 7 i 14, najviša dnevna 21 i 25 stepeni. Četvrtak promenljivu smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Uglavnom u brdsko-planinskim predelima vetar slab umeren u toku dana povremeno jak severni severozapadni. 9 i 16 ujutru 22 i čak 26 tokom dana. Za kraj ove nedelje za petak promenljivu smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab umeren u toku dana povremeno jak severni severozapadni, 11 i 16 ujutru i 22 i 26 tokom dana. Sve tamo do 27. maja promenljivu smenu sunčanih i oblačnih intervala uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, koji ponegde može biti praćen i grmljavinom. Temperatura bez bitnije promene. Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batroci i Šid po 3 sata, saopšti jutro sa Automoto Save Srbije. Prema informacijama uprave granične policije, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima na prelazima Sremska Rača 2 sata, Horgoš sat i po i Bezdan i Kelebija po sat vremena. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema posljednjim informacijama dobijenih javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja. Dobri su uslovi za vožnju, negde ima kiše, naravno u brdsko-planinskim predelima, kao što ste i sami čuli, tu treba biti oprezan, a na ostalim putevima i dalje smanjite brzinu, vežite pojas i sve će biti kako treba. Srećan put ako ste na putu, idemo dalje uz našu muziku.

0: fabrika dobre zabave. Jutarnji program od 9 do 12.
1: Uzbuđenje
0: ili uzbuđenje.

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: fabrika dobre zabave. Jutarnji program od 9 do 12.
1: Uzbuđenje
0: ili uzbuđenje.

0: rubrika Dobre zabave. Jutarnji program od 9 do 12.
1: Uzbuđenje
0: ili uzbuđenje.

0: Nastavljamo dalje našu emisiju za ovaj utorak, lokalne priče iz grada Smedereva i okoline. Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović obišla je juče početak radova na asfaltiranju ulica u mesnoj zajednici Binovac, gde je započeta realizacija značajnog infrastrukturnog projekta usmerenog na poboljšanje uslova života meštana. Radovi se izvode u okviru modela javno-privatnog partnerstva, a planirano je uređenje više od 400 ulica u gradskim i seoskim mesnim zajednicama na teritoriji grada Smedereva. Vođeni politikom razvoja koji sprovodi naš predsednik, nastavljamo da ulažemo u infrastrukturu jer želimo da do svakog doma stignu bolji putevi, sigurnija saobraćajna infrastruktura i kvalitetniji uslovi za život. Nastavit ćemo da radimo odgovorno i posvećeno u interesu svih naših građana, istakla je gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović. A u mesnoj zajednici Osipaonica u toku su radovi isto na asfaltiranju ulica kao deo značajnog infrastrukturnog projekta koji donosi bolje uslove za život svih sugrađana. Svaki novi metar asfalta korak je ka boljem, bezbednijem i uređenijem životu građana. Nastavljamo da gradimo puteve koji povezuju ljude i donose sigurnu budućnost. Onda idemo na sport, jedna lepa stvar, takmičari karate kluba Victoris SD imali su još jedan uspešan vikend iza sebe. Oni su na dva velika takmičenja koja su se održala u Novom Sadu osvojili nekoliko medalja i još jednom potvrdili da spadaju među najuspešnije karate klubove u zemlji. Prvog dana 16. maja održan je Kup Srbije za kadete, juniore i seniore, na kojem je sjajan rezultat ostvarila Anja Ćoso, osvojivši zlatnu medalju u seniorskoj konkurenciji. Nakon titule prvakinje Srbije, Anja je stigla do još jednog velikog uspeha i potvrdila odličnu formu pred nastavak reprezentativnih nastupa i izazova koji slede. Uspešan niz nastavljen je već narednog dana na trećem trofeju Srbije, međunarodnom turniru Dunav Kup, koji okupio blizu 900 takmičara iz 7 država. Među najuspešnijim ponovo se našao Andrej Ocić, koji je osvojio zlatnu medalju i tako nastavio seriju vrhunskih rezultata nakon nedavno osvojenog zlata na prvenstvu Srbije. Do najsjajnijeg odličija stigao je i ženski kata tim, sjajne mlade karatiskinje u sastavu Mija Đorđević, Andreja Igić i Teodora Petrović, koje su odličnim nastupom još jednom pokazali kvalitet i uigranost. Srebrnu medalju osvojio je ženski borbeni tim koji su činile Tijana Vukjelić, Magdalena Nešić, Staša Lazarević i Sara Medaković, dok je vicešampionsku titulu konkurenciji pionira do 40 kg osvojio Ilija Popović. Bronzanim medaljama okitili su se i Magdalena Nešić u kategoriji do 37 kg i Mihajlo Momčilović u kategoriji do 42 kg nakon uspešno odrađenih repasnažnih borbi. Uspesi naših takmičara predstavljaju još jednu potvrdu kvalitetnog rada svih naših trenera i kompletnog tima. Kontinuirani napredak i odlične forme naših karatista nisu rezultat puke sreće, već ozbiljnog i požrtvovanog rada celog tima. Zato nastavljamo istim tempom sa još više entuzijazma, kaže Jova Ilić, trener KK Victoris. Mi se naravno pridružujemo čestitkama i nastavljamo dalje našu emisiju sa muzikom.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

0: Svaka dobra zabava. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

Nastavljamo dalje našu emisiju informacije, obaveštenja ili ti zanimljivosti i evo zanimljivost, a boga mi obaveštenje, a boga mi informacija. Ukrali Berberovu sliku pa je prodali na pijaci za 300 maraka. Lopovi nisu znali što imaju u rukama. Prema izveštajima portala Crna Kronika i Kliksba, lopovi su pre 20 dana u Sarajevu provalili u jedan stan i između ostalog ukrali vrednu sliku Mersada Berbera, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih umetnika, ne znajući šta su odneli, delo čije se vrednost meri desetinama hiljada maraka, prodali su ga na lokalnoj pijaci zajedno sa sitnicama i nakitom za svega 300 maraka. Kada su uhvaćeni, jedan od sumnjičenih je u policijskoj stanici zbunjeno izjavio: "Nikakav Berber nije bio sa nama", misleći da je reč o osobi, a ne o slavnom slikaru. Ta rečenica, kako se navodi, nasmejala i advokata i istražitelje, ali istovremeno pokazala koliko su počinioci bili nesvesni vrednosti onoga što su ukrali. Priča koju je kasnije ispričao advokat Omar Mermebašić puna je ironije, ali i tuge. Lopovi, među kojima su bili Lepi i još jedan saučesnik, nisu imali predstavu o značaju umetničkog dela koje su odneli. Tek kad im je u policiji objašnjao da je Berber slavna slika, a ne njihov poznanik, shvatili su razmere greške. Slika je srećom brzo pronađena i vraćena vlasnicima, a ceo slučaj pokazuje koliko kulturno nasljeđe ponekad ostaje nevidljivo, čak i onima koji žive u njegovoj blizini. Berberova dela danas se nalaze u prestižnim galerijima i privatnim kolekcijama širom sveta, dok je ova slika za lopove bila tek još jedan predmet iz stana koji se može prodati na brzinu. Policija je brzo reagovala i uhapsila počinioce, ali je priča postala viralna upravo zbog neobične izjave koja je otkrila duboko nepoznavanje sopstvene kulturne baštine. Umjesto da završi na aukciji ili u galeriji, vredno umetničko delo našlo se na tezgi među polovnim stvarima.

Ovaj apsurdni slučaj nije samo anegdota o neukim lopovima, već ogledalo društva u kojem se vrednost kulture i umetnost često prepoznaje tek kada je izgubljena ili prodata u bescenje. E pa gledajte ljudi po zidove, možda imate neku vrednu sliku, a niste ni svesni, zato muzika.

A u nastavku naše emisije jedna interesantna zanimljivost. Dobio na kladionici, pa zbog jedne objave ostao praznih džepova. 64-godišnji muškarac iz okoline Slatina u Hrvatskoj ostao je bez dobitka od 817 evra nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju dobitnog listića. Jedna neoprezna objava na društvenim mrežama koštala ga je dobitka od 817 evra. Kako je saopštila policija, muškarac je u sredu u sportskoj kladionici uplatio 500 evra na sportski događaj, te je ostvario dobitak. Dan kasnije na društvenoj mreži objavio je fotografiju dobitnog listića, ne slutići da bi mu to moglo stvoriti ozbiljan problem. Na fotografiji su naime bili vidljivi podaci potrebni za isplatu dobitka, prenosi dnevnik.hr. Kada je naknadno otišao u kladionicu kako bi podigao novac, dočekalo ga je neprijatno iznenađenje. Rečeno mu je da je dobitak već isplaćen putem interneta i da listić više ne vredi. Policija sumnja na krivično delo internet prevare, te traga za nepoznatim počiniocem. O svemu će biti obavešteno i nadležno državno tužilaštvo. Iz policije upozoravaju građane da budu posebno oprezni prilikom objavljivanja fotografija na društvenim mrežama, naročito ako se na njima vide bar kodovi, to jest QR kodovi, serijski brojevi ili drugi podaci koji se mogu zloupotrebiti. Savjetuju da se pre objave takvi podaci prekriju ili uklone kako bi se sprečile moguće prevare i finansijska šteta. Znači, sreću ne treba pokazivati, to vam je za nauk. Idemo dalje, muzika.

U nastavku naše emisije dajemo savete. Večita dilema: na kojoj ruci se meri pritisak? Većina ljudi koji redovno kontrolišu krvni pritisak predstavlja da je jedino važno kada i koliko često to rade. Malo ko se zapita da li meri na pravoj ruci i u pravilnom položaju. Upravo tu nastaju greške koje lekar možda nikad ne vidi, ali koje mogu značajno da utiču na dijagnozu. Krvni pritisak nije samo jedan broj, on varira tokom dana, menja se sa položajem tela, sa nivoom stresa, pa čak i u zavisnosti od toga na kojoj ruci se meri i kako je ta ruka postavljena u trenutku merenja. Kada lekar prvi put meri pritisak, standardna procedura podrazumeva merenje na obe ruke. Zašto? Zato što razlika između dve ruke može biti klinički značajna. Razlika veća od 10 mmHg sistolnog pritiska između leve i desne ruke može da ukazuje na suženje arterije, poremeće cirkulacije ili čak povećan kardiovaskularni rizik. U svakodnevnoj praksi pri kontrolnim merenjima koristi se ruka na kojoj je pritisak viši. Logika je jednostavna, bolje je pratiti stranu koja pokazuje veće vrednosti jer ta strana preciznije održava opterećenje srca i krvnih sudova. Ako lekar nije odredio na kojoj ruci treba meriti pritisak, važno je da to proverite. Kod nekih pacijenata dominantna ruka pokazuje viši pritisak, dok kod drugih nema razlike. Jedini pouzdan način da se utvrdi razlika jeste merenje na obe ruke. Merenje samo na jednoj strani bez prethodne provere može dovesti do pogrešnog praćenja vrednosti tokom vremena. Istraživanja su pokazala da položaj ruke tokom merenja krvnog pritiska može značajno uticati na rezultate. Kada ruka nije pravilno oslonjena i nalazi se ispod nivoa srca, rezultati merenja mogu biti viši nego što zaista jesu. Nepravilna pozicija ruke može dovesti do pogrešne procene krvnog pritiska i potencijalno do lažno povišenih rezultata. Zbog toga se preporučuje da osoba tokom merenja sedi mirno sa oslonjenom rukom u visini srca kako bi rezultati bili što precizniji. Objašnjenje je jednostavno i zasniva se na osnovnim zakonima fizike. Krvni pritisak se meri u odnosu na nivo srca. Kada je ruka ispod nivoa srca, recimo opuštena uz bok, gravitacija povećava pritisak u krvi u tom delu tela. Stručna udruženja za hipertenziju širom sveta preporučuju isti pristup. Pacijent treba da sedi na stolici sa naslonom, sa naslonjenim leđima, a rukom položenom na sto u visini srca. Noge moraju biti ravno na pod, bez ukrštanja, a pre merenja preporučuje se mirovanje od najmanje 5 minuta, bez razgovora tokom samog merenja. Eto, mi smo vam dali neki savjet, a vi sad merite kako god znate i umete, samo da se ne nerviramo. Muzika.

pred sam kraj naše emisije neka zanimljivost. Nismo imali običaj da pričamo o tim horoskopskim zdacima. Nekako nismo imali poverenje u sve te zvezde i astronome, a i možete to čuti svuda sa svih tih medija. Međutim, evo, jedan znak u maju očekuje neviđeno bogatstvo. Red je da pomenemo. Dok će se jedni suočavati sa povećim troškovima, drugima se otvaraju vrata iznenadnih priliva novca. Od početka maja planetarni uticaj donose snažan talas promena, posebno kada je reč o zaradi i poslovnim prilikama. Za bikove to znači period u kojem će se konačno isplatiti trud, ali i vera u bolje sutra. Iako će više znakova osjetiti određeno poboljšanje, najveći finansijski uspeh očekuju one rođene u znaku bika. Ovaj period, koji inače njihov, ove godine donosi posebno povoljne okolnosti i retke prilike za napredak. Mogući su neočekivani novčani dobici poput vraćanja dugova, nasledstva ili sreće u igrama na sreću. Takođe, trud uložen u prethodnom periodu mogao bi konačno da bude nagrađen kroz povišice ili značajne bonuse. Pored toga, početak maja donosi izražen osjećaj za donošenje pametnih finansijskih odluka, pa će mnogi bikovi imati priliku da dobro ulože novac i dodatno uvećaju svoje prihode. Gospodo bikovi, ako vidite nešto crveno, skači. Biće bolje. Muzika.

0: Eto, dragi prijatelji, to je bilo sve što smo pripremili za ovaj utorak, 19. maj. Ostanite i dalje na pravim talasima. Mi se čujemo sutra isto vreme od 9. do 12. Lep i uspešan dan. Želim vam ekipa emisije Uzbuđenje ili ti Uzbuđenje. Pozdrav od nebe. Ćao svima.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Slušate Radio STK.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači,

0: Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon,
0: salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
2: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
2: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
4: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
5: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
4: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
5: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
6: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
7: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
8: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
0: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
9: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
11: SD Marketing.
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: dir.
1: Und lohnt es.
2: SD Marketing
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
4: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon,
5: salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
6: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
5: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
6: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
2: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu. Ugao

0: Beogradske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
6: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
7: Vozi Miško.
6: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
8: Obuka vozača za B kategoriju.
6: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
8: Telefon 062-229-098.
6: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
7: Pozdiviško!
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
9: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Kevin Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Gradite pametno. Birajte najbolje. Sendvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli, najbolji odnos, cene i kvaliteta.
10: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
9: Hidropolis. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395. hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
11: Šefe, nema materijala, stajemo.
12: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
9: ProBet. Sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
11: Jao, sve stiglo kao metak.
12: Zato se i zove ProBet.
9: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-4702-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
13: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
14: Sjajan izbor.
13: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
14: Mislite diplomirana?
13: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
14: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
15: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
9: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
16: SD Marketing
9: 063-249-039 i 064-05-07-134.
16: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
9: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
16: Muzički radio SD.
9: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: 1-3-4.
1: Ne brdaj, na pravom si mestu.
0: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, moto jakne, moto pantalone, moto obuću i moto rukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
1: Izaberite svoj put, Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatno pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: A u komšo, to je to.
1: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon.
0: Salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
7: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije.

0: 60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
2: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnta.
3: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
0: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
4: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
5: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
4: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
5: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
6: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
7: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
0: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
8: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
9: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
11: SD Marketing
12: 063-249-039 i 064-05-07-134.
11: Ne mrdaj, na to.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Es de marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
5: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posjetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti.

0: oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika, specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju. Bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Pozdiviško!
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Kevin Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Gradite pametno. Birajte najbolje. Sandvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan paneli, najbolji odnos cene i kvaliteta.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
1: Hidropolija. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
6: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
10: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
10: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
10: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, moto jakne, moto pantalone, moto obuću i moto rukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.

0: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju, fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
2: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
3: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
2: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
3: Kakvu bre čaroliju?
2: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
3: Au, komšo, to je to.
1: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
4: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
1: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com

0: www.radiomir.com, 063 532 202 i 012 532 202. Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
1: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
2: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
3: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
2: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
3: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
1: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
5: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
6: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
4: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj. Svetofor. Prodavnica niskih cena. Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
7: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
8: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
9: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
10: SD Marketing
11: 063 249 039 i 064 05 07 134.
10: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
9: Radio SD, fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
10: Muzički radio SD.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije,

0: ortopedije i mnogih drugih specijalnosti, vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika, specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju. Bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i u inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pulse. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpulse.rs. Gradite pametno. Birajte najbolje. Sandvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli, najbolji odnos, cene i kvaliteta.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
1: Hidropolis. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polymers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polymers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
3: Šefe, nema materijala, stajemo.
5: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
3: Jao, sve stiglo kao metak.
5: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: Smederevski put 101 iznad NLB Komercijalne banke 066-803-6990.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
1: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatno pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
1: U celoj Srbiji stvar prava, čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju. Bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program. Kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon.
0: Salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD.

0: Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posjetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
1: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnda.com 063 532 202 i 012 532 202 Drnda.
2: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
4: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
5: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
4: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
5: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
3: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
6: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
7: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
0: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj. Svetofor. Prodavnica niskih cena. Smederevo. VDF. Kineski shopping centar Smederevo. Preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF. Sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
8: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
10: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
11: SD Marketing
12: 063-249-039 i 064-05-07-134.
11: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
10: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
11: Muzički radio SD.
10: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611 106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba.

0: rashladna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
2: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika, specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika, specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
5: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.

0: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
2: Vozi Miško!
1: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Kevin Pools, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Gradite pametno. Birajte najbolje. Sandvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli, najbolji odnos cene i kvaliteta.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
3: Hidropolije. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395. hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
3: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
6: Zato se i zove ProBet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-4702-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
1: SD Marketing
3: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Бременська прогноза. Vreme uglavnom oblačno sa manje sunčanih intervala, temperature između 10 i 22 stepena.
1: Vremenska prognoza.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon,
0: salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
2: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
2: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda. Ambalažerka DND Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
4: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
5: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
4: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
5: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
6: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti

0: kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
1: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
0: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis.sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
5: SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
5: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
5: Muzički radio SD.
0: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

0: samo loptašarena koja pluta daleko.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Jao što ga obožavam.
3: Radio SD 96,1.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih

0: sportnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
1: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško!
1: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Pozdiviško!
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Gradite pametno. Birajte najbolje. Sendvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli, najbolji odnos, cene i kvaliteta.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović.

0: Ilić. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
1: Hidropolis. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395. Hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
2: Šefe, nema materijala, stajemo.
3: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
2: Jao, sve stiglo kao metak.
3: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-47-02-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
7: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
7: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, moto jakne, moto pantalone, moto obuću i moto rukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: A u komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava, čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno.

0: aj povoljnim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
1: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
2: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060-575-0803.
1: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
3: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
4: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
3: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
4: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
5: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
2: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
6: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
2: Vaši tepisi su sivi,

0: A zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
3: SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
3: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra, FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: htela sam.
1: SD Marketing
2: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
4: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
5: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
4: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
5: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
6: ugao Mušinske ulice.
1: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
4: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
1: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje.
5: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
4: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost.

0: sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu, posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
1: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Kevin Pools, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Gradite pametno. Birajte najbolje. Sendvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan paneli, najbolji odnos, cene i kvaliteta.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Reko...

0: Central Agro Petrović, telefon 069-2235-552, telefon 069-2235-552, Gebi na najbolji način.
1: Hidropolin. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
2: Šefe, nema materijala, stajemo.
3: Ne stajemo mi nigde. Zovi Probet.
1: Probet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
2: Jao, sve stiglo kao metak.
3: Zato se i zove Probet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
7: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
7: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
7: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

0: Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Svim slušalcima srećne novogodišnje i božićne praznike. Želi kolektiv Fabrike Dobre zabave.
2: Mi smo i biti ćemo fini.
0: SD Radio Smederevo 96,1 MHz, Ekstra Radio Mladenovac 107,5 MHz i Bat Radio Kragujevac Batočina 100,6 MHz. A,
3: slušaj, ja više nemam živaca, ti slušaj kam ja.
4: Nova godina kuca na vratima.
5: Sviraj ti, sviraj.
6: Godina nova svima donese sreću.
1: Ne vrdaj, na pravom si mestu.

0: ćemo, lako ćemo, kako ćemo, lako ćemo, kako ćemo.
1: Ne brini se ništa.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme uglavnom oblačno sa manje sunčanih intervala, temperature između 10 i 22 stepena.
2: Vremenska prognoza.

Radio Este. Music with more muscle.

nije tvoja večer i po stanu bacaš stvari. Vidim, idem ti na živce i za sve sam krivo stvari. Kažeš dosta, sad je dosta. I da isti sam ko svi, svi ti glupi luzeri. Zaboravljaš na vrijeme kad si htjela samo mene. I kad nije bilo nemoj, kad sam bio kralj i heroj. Kažeš dosta, sad je dosta. I da briga te za

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i vještine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon.
1: Salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202 Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.

0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika zdravlje Kosovska 1 Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis.sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
5: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene.

0: doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
1: SD Marketing
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormanskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjuk. U Smederevo je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj, kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske.

0: Prite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
2: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
2: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Vozi Miško!
3: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
2: Firmi Eco Global Plus. Potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Gradite pametno. Birajte najbolje. Sandvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan paneli, najbolji odnos, cene i kvaliteta.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
2: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395. hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
2: ProBet. Sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
6: Zato se i zove ProBet.
2: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-47-02-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza. Aran

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
4: SD Marketing
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
4: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
4: Muzički radio SD.

zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.